qu'esperam per ese fols. Di qu'esperam per falandoso i a de cabosos en plen pairol. Un fol amu de fol de din per sol. Furan zun.